0: Laleen on a thirteen, no bigger gag a row. Hagasakar or nguich on a dep. El macamari sahurta walachun. Os na New South Wales. Slán dó sér chud a cahari.
1: Gráta, Dave, gúra bíra maha gá.
2: Dave Rochelle, on gara chánatan, a gúra ánan na húmara kolota is Ráid Armory is Springfield, Mass. Tránu níine, a bheithe sin, agus kúpala nóma teis an úránsin, húgmar galeid a naigirin John Byle O'Reilly Club, agus vi íhe gó maidin agin. Ví sér fósa sa John Byle O'Reilly Club kiana, seachtin an íhe sin, agus bhfuil na cétalum ó chorca dhaoine. Ina measc, trasa Benny Hay nó trasa Kevin a bheithí os na gorta dó a chasí póstanis le Joseph O'Shea ó Chaminol a Springfield. Níl a bheith náid ciún cún láisteach sa chlub, gló agus bécach agus setina a dhéanamh. Ach bhfuil as ochracha na carta ó cholam linn seo an angan Ládansail, agus lum trísa amach sa chart agus chuid is mar heim hafadán a siúl agus Lauras le.
3: Und du warst so, Theresa?
4: Tam in Tolle hoffen ihr noch für den Isch.
3: Tam und Maha war?
4: Ja. So, September 16th. Nei, Diagos auf Kagahean.
3: Kagahean?
4: Kagahean.
3: Du hast ja die Hauen rieven, da gehst du durch, was skriede für Werke, oder?
4: Well, wie? Nur wie so fast so was, können ja nirgendwo rollen. Ich komme lieber, kann ich noch vermöglich. Ich gehst vor das Ball her, aber ich kann keine Skate hier noch. The jury agus Jan Joe Mihon dig agus hit scata the number T lump summer vi ma wahid brota agus of course Misha and doctor and surgeon and nurse gahenrad. So if what is a ballet was an effect hamel agus ag ma chi fur e ma stone tris a wale en nai diag a kega agus yiri shiagam ar valam tris a hur kadis na start agus dourtsa lehe a viralam and lasan hiapagorianna a bagalum fis khosasta near of shekh ni hanash kidi america timpale shevi nor hanik na papet khumsa the anosrum khawrik ma hadlum magas khawider fadlum ni hasa bu ham ligant er dush a fekhan tamil dur dur well mashne has been with a skill fay be a got
3: the week is off the tech near the trisa
4: and here do it fee the animal mr man here do it for dem before i lean a mastone a hana a khun ni ni ralat En så striker med de fulde poster. Vi skatter lande i en meget sen kalinioga. Sjæt dig og hok dig, hvis ni var så hok med en dig og nordsjøn. Ni ved en dog om, se, når tager hen og en rød marsjen er godt, you know?
3: Hvad skal du ikke job af 51?
4: Ni ved, vi med de fulde sådan noget spil. Na banoftra.
3: Was she was a Boston ago?
4: Tashi was a Boston. Tashi 1890 Washington.